0: 桃おりちゃん。おりやべり。おりしゃかまういら。おりやべいくん。おりやべり。こじゅあげぼじゅ。いえぼぶん。いりぼぼ。Nick Bobo Chimolaya,
1: Chala Chala Chala Chala Chala Chala,
0: Nick Bobo Chimoba Chilaye, Arauro Arauro Chosu.